Ja, god dag og velkommen til Radio Korgens sending tirsdag den 26. mai i 2026. Og ukenummeret er 22. Ja, som sagt, vi som sitter, eller som sagt, vi som er nå her i studio i kveld, det er han Jens Johan Valle. Og han som har noe ansvarlig for det lydmessige, det er han Vegard Skare. Så vi var veldig heldige vi fikk han Vegard, for han held på å pusse opp badet sitt, så han har det fryktelig travelt. Men etter så jeg forstår, så blir det et veldig bra bad. Det blir, han har tenkt han skulle legge inn varmvatten på badet og henge opp et speil, han tenkt, og han kjøpt ny soppkopp som han skal ha på badet, så... Innedose han også, ja da, så det er ikke måte på hva han sats nå. Ja, og vi har nå laget et litt program. Det blir noe litt musikk og noen innslag, de er ikke så voldsomt lang, og kanskje ikke så mange som synes at det er noe så fryktelig, vet du, som blir sagt, men vi har nå laget det, så vi får noe... Bare kjør det vi har nå koket ihop her. Så vi tar bare og først får vi Skandinavia til å synge barndomsårene.

Det var Skandinavia som foredro barndomsåren, og jeg kan ikke lett det være å tenke på det som skjer nå der i Midtøsten. Det er noe trasig, og vi trenger noe alle grann, både enten vi er unge eller voksne i Norge, og ikke minst når det er noe krig, så er det jo en generasjon med unge som blir voksne og som ikke opplever en eller elendighet. Nå dekker vel ikke Radio Korgen, dekker vel ikke Palestina og Israel, men det kunne jo være at de kunne nynne litt i lamme i sangen og tenke på det som skjer der nede. Det er noe, ikke noe særlig lystbetont i hvert fall. Nå vel, nå skal jeg se her på meldingsbunken min her. Jeg har fått inn to meldinger her for 10 minutter siden. Og den første jeg leser nå, det er altså Korgen Toraderklubb og Luktinnkaren. Jeg vet ikke om det er noen som bor i Luktinnene, men det kan hende Luktvattenskaren, men navnet kommer ingen, så de kaller seg Luktinnskaren. Og de skal spille gammeldansmusikk på Gammelskolen, Sørfjelltunet i Bleikvasslia. Og det blir overbordet på torsdag den 28. mai klokken 18. Salg av kaffe og kaker, og så er det gratis inngang. Så det blir noe gjerne trivelig å kunne høre på. Jeg vet ikke om det går an å danse. Hvis det skulle være noen som fant ut at det var så fin musikk at de hadde lyst til å ta seg en sving om, men det er noe plass ute, så hvis det ikke er så dårlig vær, så går det noe annet gang ut og ta seg en dans. Og så står her, Sigrid skriver dato 2. juni, klokkeslett 09.30, sted kommunestyresalen. Det avholdes generalforsamling i Hasvo AS klokken 11.30, altså klokka 11:30. Og møtet i formannskapet fortsetter på rådhuset etter dette. Innkalling til generalforsamlingen er sendt i egen e-post. Og så har vi her ifra onsdagskoret. Har konsert i Korgen kirke klokken 1900. Onsdag den 17. juni. Og dirigent, det er han Tor Petter Ånes. Og så står det at inngangspenger voksne, det er kroner 200. Barn, gratis. Og de pengene som de får inn, det går uavkortet til Korgen kirke. Og så er det årsmøte i Korgenfjellets venner. Nei, det kommer fra Korgenfjellets venner. Og det er, datoen er 18.5. 18.5, ikke vi ferdig med 18.5. Ja, det tror jeg. Hva? Jeg vil ha en anekdot med at det var noe som har vært lagt opp i mellom her, så jeg skal bare legge til sidst. Så vennene av Korgfjellet, de er vel ferdige med den der møtet sitt. Og så datoen er 29. mai, klokkeslett. Ja, vi er ferdige med den her også, er det ikke det? Ja, det er vi ferdig med. Og 20. Det var, må vi passe på at vi tar ut den her i meldingspermen her. Så vi slipper å lese opp ting som har skjedd for aller så lenge siden.
Nei, men da tror jeg jeg må nok gløtte gjennom her for sikkerhets skyld. Ja. Ja, og så er den her, her også som er noe som jeg nå har vi lest opp mange ganger, men det er altså det er melding. Alle dager klokken 10 og klokken 1500 kan du høre reprise av siste sendte direkte sending. Men så fortalte han Terje Nygaard at det skal arbeides i studio i morgen, så i morgen hvis det er noen som skal høre den reprisen, så må de vente til klokken 1500 for de hører han, for at klokken 10 som er, så er den her opptatt. Å ja, Vegard kommer inn her og sier at de kan høre priset klokka 10 også, for de kan, han sier de kan mix, jeg vet ikke hva han mener med det, men åja, sånn ja, ja vel. Nei, det var noe mixing av lyd og studio her, men han sier det han Vegard at det går an å gjøre inn der samtidig så de sender prisen, så det er altså alle dager klokken 10 og klokken 15 kan du høre priset på sist sendte direkte sending. Mellom reprisene kjører vi dagsending med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Og klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Korgen Radio, vi høres. Og så ja, det her er noe. Ja, jeg får lese opp inn her, for det er uke 22, og vi er uke 22, så. Nordlands fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatten og Røstvatten i år. Vi reiser oppover klokken 18.05 og håper på rask smelting fram til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som vi kunne leie i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22. Nå har jeg brakt i erfaring, så de sier nå, at de har fått lånt en båt. Så jeg regner med at det kan jo være ordnet. Men det er noe, i denne uka skal det altså foregå da, og det er hun Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for Arkeologi og Kulturhistorie. Og hun har jo et telefonnummer, så hvis det er noen som har lyst til å snakke med henne før at mens hun er der oppe, jeg regner med hun er der oppe nå, det hun har 47. Eller jeg tar ikke med inn retningsnummeret der. Det er altså 913 71 4 84 eller 73 59 20 96. Ja, da tror jeg faktisk at ja, da har jeg ikke noe mer avmeldinger her. Og men er det noen som har gratulasjoner? Var det ikke noe? Men er det noen som kommer på at de skulle hatt ute i melding, eller noen som skulle ha vært gratulert med dagen i dag, eller vel overstått, eller kommende dag, så er det bare å ringe, så for dere en hyggelig herremann på tråden, så skal vi nok greie å lese det opp i løpet av sendingen. Da skal jeg bare blave meg ferdig her, og så legge bort den der. Ja, vi har jo just tatt
17. mai, og da hadde jo vært litt messingblåsing, og nå skal ei dame se til Gunhild Carling, hun skal spille hos oss på trombone. Just another walk with thee.

0: Ja, hallo, her har jeg fått en kar på tråden. God aften.
1: God aften. Gutter sier unge mann, men faktisk følger meg ganger.
0: Takk skal du ha. Det er tanken bak, så tæler det ikke det, de sier.
1: Jo da.
0: Ja, dere kjenner jo kanskje stemmen hans, dere gjør det noe sikkert, en stor Erik Tustervatn. Og grunnen til det regner jeg, Tor Erik, du er jo på tur.
1: Ja da, vi tok med oss en god venn som bodde nå sammen med svigermor mens hun levde. Så nå er vi jo oppdaget litt nye plasser i Danmark.
0: Ja vel. Og jeg hørte Tine at du har nå vært, eller du, dere har vært i Norge en stund, og så har dere ferget over til Danmark, og hva dere er her nå i Danmark da?
1: Du har rett, vi har lige nesten en vekene i Møre hos gode venner.
0: Jaha.
1: Men nå er vi kommet oss i hytta vi skal bo i 4 dagene i Fredrikshavn.
0: Å ja, Fredrikshavn også. Dere, har dere videre vogner med dere, eller bor dere?
1: Neida, nå har vi gikk ihop, og så ledde vi oss litt bedre campinghytter, så vi har 2 soverom i, og
0: du, vei.
1: Så lette vi campingvogner stå igjen hos en kompis nede i Stokke i Vestfold.
0: Å ja, så er jeg nå i Sør-Norge da, så står jeg og venter på dere til dere kommer hjem.
1: Ja da blir det å plukke med og så videre for å helse på broren Torina oppe i Alvdal før vi roter oss nå hjem.
0: Å ja, så dere kjører Østerdalen nordover da?
1: Da blir det Østerdalen.
0: Nei, du skjønner, det holder vi jo på regn bort her i Korgen og her på Helgeland, så... Jeg har jo brakt i erfaring at dere kan ikke klage på været der nede.
1: Jeg får noe vel juling hvis jeg uttaler meg.
0: Neida, jeg skal gå god for deg at du tar deg mot bedre viten.
1: Ja, det hørtes jo pålitelig ut.
0: Ja.
1: Vi har hatt oppi 21-22 varmegrader i dag. Dessverre litt i overkant med vind, men vi har jo hatt solskjenn og fint. Vi satt nå på balkongen til vi rømte inn på grunn av survin i kveld.
0: Ja vel, ja. Dere begynte å bli turister nå i i Danmark.
1: Ja, det er ikke bare i Danmark. Vi tok oss tid til å kjøre der Atlanterhavsveien. Og det så jo ut som en tysk campingplass. Det var jo ikke den eneste utkjørsel uten minst 4 tyske bobiler.
0: Oi. Ja, Atlanterhavsveien, hva er noe som du vet på mange måter veldig dårlig orientert? Hva er den, hva dere kjører da ifra og til den Atlanterhavsveien?
1: Den ligger litt utenfor Molde, og så vi lå på en camping på området som heter Eide, og da var det en mil derifra, så kjører du opp imot Kristiansund.
0: Jaha.
1: Men selve Atlanterhavsveien er vel omtrent 12 kilometer.
0: Åja, oh, jaha.
1: Men det er nok så imponerende skue med store, fine bruer og sånt, og mange utkjøringer med tyske bobiler, dessverre.
0: Åja, oh, er det bruer som ljuser på Herøy, at det er bare en veiskjøring på bruen, eller er det brede veier?
1: Å nei. Det her var brede, fine veier, og nok så imponerende. Så det er bruen, og ikke minst det veisystemet ellers.
0: Ja.
1: Vi kjente jo på det at vi synes det var verdt turen.
0: Ja, nei, men da er det jo... Så godt som det kan være. Er det brukbar mat i Danmark? Har du prøvet den der danske smørbrøden? De skal det vel være så umåtelig, både stor og god.
1: Ja, vi lurer oss ned i sentrum her i dag, og annen en restaurant med fish and chips. Ja, røstbette og chips.
0: Å ja, Ja vel, og du...
1: Det er noe fish and chips, men det med rødspette og så remoulade og litt tilbehør. Og ja. Det var utrolig nydelig god mat.
0: Ja vel. Ja, ja. Hvordan er bensin drivstoffprisen da i Danmark?
1: Det er vel som man som ringte opp ifra sentralbordet. Han var litt overrasket, for vi kom til Larvik i går kveld og kunne tanke 17 kroner og omtrent 90 øre, og så kom vi hit, og så var det 25,60 for dieselen her. Da, altså omregnet i norsk.
0: Åja, hva kursen er nå på danske kroner?
1: Den siste kursen vi fant, han var på 1,45, altså.
0: Jaha.
1: Det er 100 danske, 145 norske.
0: Åja, ja vel.
1: Så den kostet 17,70 danske, den dieselen vi så på pumpen her, ja. Og da ble det jo over 25 norske.
0: Ja, vel. Er det jo så...
1: Det var ikke så mye å tjene på meg.
0: Nei, men jeg vet ikke, er det i Danmark, så det er i Norge at den der drivstoffprisen, de hopper jo opp og ned, ja, nær sagt flere ganger for dagen.
1: Det skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men vi så jo at de stort sett lå veldig jamt. Prisene fra de forskjellige stasjonskjene også.
0: Ja, veldig, altså.
1: Det var ikke noe voldsomme forskjeller.
0: Nei, akkurat.
1: Men vi for med det der superspeeden fra Larvik klokka 8 i morgen, så vi var jo ikke i Yrtjall for rundt 12. Og det er jo da vi opplevde de prisene, og vi så jo det at når vi kjørte fra Yrtjall, så hit til Fredrikshavn, så var de jo stort sett på samme nivå på alle stasjonene.
0: Ja, akkurat, så det... Neida, det er noe jo så her i Norge, de legger noe på og slår av smått, men det ser noe ut som uansett selskap, så følger de hverandre, så det er noe ikke så mye å spare på gang og skift bensinstasjon, for enten det er noe i Mo eller på i Morsjøen, så tror jeg de følger hverandre når det gjelder priset.
1: Ja da, men vi ble jo litt imponert når vi så at det var en 7 kroner forskjellig fra Norge til Danmark.
0: Ja da, det kan jeg tro at det...
1: Men... Vi kjørte nedover, så svinget vi innom i Hemavann, og der var det jo nivået på akkurat det samme som i Norge.
0: Åja, så det var ikke noe forskjell på Helgeland, altså på Østlandet, Sørlandet?
1: Nei, altså det var ubetydelig der, men vi kom lengst sør i nå, så vi jo at prisen ble billigere.
0: Ja, hva? Akkurat.
1: Vi har jo nedover når vi var kommet på sør og vestsiden av Trondheim, så vi jo at vi kunne fylle for under 20 kroner liter.
0: Åja. Ja vel.
1: Og som sagt, I går kveld i Larvik så kunne vi ha fylt for under 18 kroner liter.
0: Hva du sier fylt for under 18?
1: Omtrent 17,90 for liter.
0: Ja vel. Nei, men det hører jo at dere har det bra, og erfaringsmessig så har dere vel lastet baksetet fullt med kamkake og røykepølse, så dere... Slepp å få gjennlengsel på grunn av det.
1: Nei, den har vi satt ifra oss. Nå er det bare tekstfri som gjelder.
0: Ja vel. Ja, så dere skal nok være i Fredrikshavn noe, eller skal dere sørover i landet?
1: Vi fart litt rundt. Vi tenkte å fære opp til Skagen i morgen, og så begynner vi med en storbytur inn mot Aalborg.
0: Ja, akkurat.
1: Men han er jo ikke så liten, Fredrikshavn. Vi har jo... Vi satt og spist i dag, så vi nå vel 4 restauranter rundt oss der.
0: Så det er mer restauranter i Bleikvassli enn med andre ord.
1: Omtrent.
0: Oh, ja, så det blir på den måten er det nok så lekt.
1: Ja. Nei, vi har det veldig jævnt
0: her. Ja. Når kan vi forvente at vi ser dere i korgen igjen?
1: Nei, i hvert fall til tirsdag ut på ettermiddagen, for i og med at madammen skal på jobb til natta da.
0: Ja, ja, sånn er akkurat, så det, da er det...
1: Og jeg har det ikke helt sikkert, men i utgangspunktet står det vel at jeg skal være i radioen som tekniker da, den selvsamme tirsdag.
0: Ja, men det skal du nå ikke tenke så mye på, for vi er nå veldig glad at du ikke er i radioen, så.
1: Ja, nei, jeg skjønte at du har noen gode ord å si.
0: Neida, men tusen takk. Jeg vet ikke, er det noe sånn når du ringer fra utlandet at det er du som må betale samtalen? Så får du vel...
1: Det vet jeg vel ikke, men det skal vi vel egentlig klare å stå nå.
0: Ja vel, og gjør det. Ellers så får vi ta et ekstraordinært styremøte i radioen, så vi kan...
1: Ja,
0: noe
1: sånt, ja.
0: Ja.
1: Nei, men vi for inn, og jeg vil bare helse alt kjente og si at vi koser oss og har det kjempebra her inne.
0: Det var veldig trivelig å høre, og så... Nå har jeg jeg tenkte kanskje at du var... fordypet deg i elefanthjulet, så jeg kanskje tenkte at det var Orina som jeg pratet med, men jeg har nå laget et hellig plate som går spesielt til henne da, på denne turen her. Ja. Så du får nå bare høre ikke den, nei, hør, kan du høre radioen der nede?
1: Ja, da, Orina er i ferd. Vi har ikke orket å ha nattradioen på i og med at det blir sånn ekko, men nå leter den opp nå.
0: Åja, oh ja vel, ja. Neida, det men det er som sagt i plata her, så jeg som heter Kyla Bruni søng, og titelen på plata er, og det her går til Orina, Stand By Your Man. Takk for praten, og så får du ha en, eller du, dere har en veldig fin ferie fortsatt, og velkommen til korgen, og det, dere gjør noe det, ja. Takk skal du ha, Tor Erik. Ja.
1: Vi snakkes.
0: Vi snakkes, ja.

0: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogene, eller på, ja, det noe på bjerke, men det ligger noe sånn delvis på valget da.
1: Mett i mellom.
0: Og nå har jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
1: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
0: Ja.
1: Det er det, vet du.
0: Og dere skal åpne i dag.
1: Ja, første dag, så det er litt spennende.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
1: Det har jeg i hodet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg så det ikke blir bomtur.
0: Ja.
1: Det er en del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
0: Mellom 10 og 2 på lørdag? Ja.
1: Ja, akkurat. Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
0: Ja, akkurat.
1: Da kvinner vi.
0: Nå er vi nå mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
1: Ja, ja, så, det er vi.
0: Og her var det mye fint å se.
1: Ja.
0: Jeg må nå gløtte inn i her.
1: Ja, du må bare gange inn i henne.
0: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell mye. Ja.
0: Og her har du antlese hengetasje her.
1: Ja, akkurat de her, det er et sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker å ha
0: i
1: tunnelåpning,
0: har...
1: altså de har fast bestilling.
0: Ja, veldig altså.
1: Men i neste hus der så er det så folk kan kjøpe.
0: Ja, du verden, her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det... Ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
1: Ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg alle kommer til å rekne ihop. Men
0: når det står noe sånn, så det gjør noe ferdig til utplanting, eller det, er det mye arbeid med vanning og sånt?
1: Ja, det er kontant ja. Det er veldig mye... Både vattning og gjøsling og sprøyting,
0: ja.
1: Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping. Så
0: ja.
1: det er mye arbeid med blomster, det er det.
0: Sist jeg var her...

0: Det er mye jobb og mye tungt arbeid.
1: Hadde det vært noe på grunn av alt stiger nå i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt dette her, hadde det stiger mye?
0: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
1: Ja.
0: det er heftig. Alt det sammen er ganske, blir mye, både med mye strømutgifter og ja, alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
1: Ja, det kan du også tenke på, at frakta er vel
0: hørt. Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
1: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover den her, jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe.
0: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
1: Ja.
0: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se nå når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
1: Ja, det må du snakke om. Og. Men det er noe jo som er dyr, altså, man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen ganger at planter blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
0: Ja, det er kjedelig.
1: Ja, det må dere.
0: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon. Det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
1: Åja.
0: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
1: Ja.
0: Det er trasig å hive. I hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende, ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Men når de er fine, så er det trasig.
1: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her, og selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
0: Ja, både i korgen og her da.
1: Ja.
0: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
1: Ja.
0: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
1: Ja.
0: Mykje gjennom. Ellers har vi jo kjerkorsalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo.
1: Ja.
0: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånne planting på kirkegårder og forskjellig.
1: Ja.
0: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg, og så blomsteren går til.
1: Men for folk som er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da å ta skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
0: Ja, vi har ikke noe levering her ifra,
1: ja,
0: så det er gjennom skjulbordet vi har den.
1: Ja.
0: Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden, og så kort en sesong er sånn at...
1: men om det blir dekket fra korgen, så er jo
0: det... Ja, så det er liksom korgen som er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
1: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
0: Vi klepp snora.
1: Ja, klepp snora.
0: Nå nærmer det seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
1: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
0: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
1: tida.
0: Men jeg har mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
1: Akkurat.
0: Så det er veldig bra.
1: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen. Takk for en hyggelig orientering.
0: Jo,
1: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, blir det noe ferie i sommer?
0: Littegrann,
1: ja.
0: Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så vi håper at det blir sol igjen.
1: Ja,
0: det regner nå, men den kommer vel.
1: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og så kan det nå også være sånn de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
0: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
1: Ja.
0: Men plant ute, så slipper noe vatten.
1: Takk skal du ha i hvert fall.
0: Takk selv.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, nå har jeg kjørt oppover baklengssida. Og nå svinger jeg nå til venstre, og så kom jeg nå til Trongmoen, og da fikk jeg foretrede hos en Kjetil. Skal du bare høre hva det går med lammingen?
1: Jo da, det begynner å nærme seg slutten nå, så det har noe gått sånn relativt normalt, vil jeg si.
0: Får du fostertelling på døra nå på...
1: Ja da, vi har jo fostertelling på litt tidligere på vinteren,
0: ja, så du vet jo hvem mange. Ja, så du vet sånn noen som så kommer. Og...
1: Ja da, vi gjør det, vi, så det er jo veldig praktisk at man kan få litt, ikke mange foster.
0: Men det har gått sånn jamt over bra under lammingen.
1: Ja da, i lamming så er det noe bestandig litt ja, pluss litt, og minus er det, så det er
0: litt
1: svinn blir det, men sånn, det har gått normalt over en grei lamming.
0: Sånn. Ja, så nå har du bare, så du 10 stykker igjen? Så
1: det er 10 vaksen som jeg går og venter på nå, så.
0: Er det tidlig nå, sånn så, ja, jeg sier jo åkrene her, det er jo ikke bare saumat, men det begynner jo å bli, vi er jo noen centimeter med gres nå.
1: Ja da, det har jo kommet godt nå, det siste regnet som kom har gjort godt. Ja. Det var jo veldig tidligere på starten av sesongen, men så har det stiget litt silt nå, så det er vel ikke sånn spesielt tidlig kanskje. Det er tidlig i forhold til mange andre år, men ikke i fjor var jo også ganske tidlig, så, så det blir jo tidligere og tidligere, vet du. Liksom.
0: Det blir det. Og er det på, vi ser noen Vesterfjell, er det brukbar beita nå? Er det mye dyr da som...
1: Nå har ikke det akkurat i høve, men det er vel 3-4 tusen dyr som går på beita i Vesterfjellet. Så det, og de første begynner vel akkurat å slippe opp seg på utmark nå, så det kommer de krypene opp. Men det, oppe i fjellet er det jo enda en del, god del snø, så det er jo i låglandet at de blir i gang og beit den første tiden.
0: Du er noen, en sprek mann som er noe ute mye både vinter og sommer, men har du sittende veier ut av noen rådyr her i området?
1: Vi har jo både gaupa og jerv som går innom. Vi har jo jakting litt i høst, eller i vinter etter gaupa, og det var jo ganske mye gaupa. Mye
0: spørre. Åja, var det det?
1: Det ble skjøt ned i Seljelia da.
0: Ja.
1: Men da var det vel i hvert fall 3 andre som var det i samme område samtidig.
0: Åja.
1: Oh, og jerv ser vi også stadig spår, ikke? Så det, her er jo litt aktivitet som vi er veldig spent på. Ikke?
0: Men i fjor gikk det bra med rovdyruttaket da, i den forstanden. Ikke rovdyruttaket, men at... At møste de noen saus og...
1: Vi møste jo en del lam hvert år, så vi ikke klarer helt å finne ut hva det er årsaken. Ja. Så, og noe er jo selvfølgelig råvild som tar, og noe dør noe naturlig på beita.
0: Men du hører noen sånne ting, er det noe som...
1: Jeg har ikke vært store problemer i våre beiteområder. Jeg tror kanskje vi har litt for mye skog til at de skal verskele.
0: Ja.
1: Men det er mer ut på kysten og sånne ting. Men vi har jo enkelttilfeller, og vi har jo fått dokumentert at hun tar noen. Så spesielt denne tida tidligere på våren, så kan hun ta små lam og fare med dem uten at vi oppdager det egentlig. Så.
0: Ja, ja. Nei, altså det... Nei, da, det er noe som de sier nå, eller de sier nå stort sett alt, at det er noe trasig å slippe ut freske dyr på beita, så skal det bli rådyrmat ut av det.
1: Ja da, det er jo ikke noe artig når vi holder på månedsvis og jobber med dem og bører på dem og gir mat og sånn, og så kommer de ut fra fjøsdøra og så videre.
0: Men dyrene, går de ned mot Elsfjorden Seljelia?
1: Ja, vi begynner jo etter hvert å få et ganske stort beiteområde. Vi vet jo egentlig nesten ifra Mula og til Tverberget og deler av Vesten
0: også.
1: Det er et ganske stort område vi dekker. Så. Men nå har vi jo heldig, vi har jo sendere på alt av Vaksensøve. Så vi har jo...
0: Ja, dere har dem, så dere kan spore dem også.
1: Ja, så vi har ganske god oversikt over hvem går den og får jo melding hvis det er søve som står fast eller som blir liggende og ikke rører seg, så får vi melding om det. Så. Så vi føler jo allikevel at vi har ganske god kontroll til tross at vi bruker et stort område.
0: Er det noe... Ja, det er vel selvfølgelig store investeringer med den der radio...
1: Det er jo det, det koster jo ganske mye å investere, men vi får jo en del støtte fra statsforvalteren for å kjøpe sånne, for å ha bedre oversikt. Så. Og nå i år har vi også fått støtte for å kjøpe droner som vi skal bruke, med sånn optisk eller termisk kamera på. Så det har vi akkurat begynt å lære opp en pilot på, skal kjøre den der, så det, den versker jo også, så det kan bli et kjempe hjelpemiddel for å... Ja, både for finn dyr på slutten og finn skadet dyr og sånne ting. Så det,
0: ja, og jeg hører det, men jeg har ikke fått det verifisert. Det var noe som snakket om at i Fjelldalen, i Lerskadalen, det hadde de kjøpt, eller muligens tenkt å kjøpe i droner der du Det är, du har en högtalare så du kan kunna räkna via skärm så du har på dig när du står och manövrerar drönaren så kunde du ha en hundflöjta och så flöjtar du via drönaren på en hund.
1: Jo då, i teorin så ska väl det vara möjligt att få tala om det vill fungera i praxis, det är en lite mer osäker på.
0: Ja, jag vet inte, det har ju inte grejt att följt med när utvecklingen sa sedan, så i teorin så hördes det ju kanske ut som att hunden kunde reagera på den flöjtingen där, för att, men jag vet inte, men du har lite köttdjur också.
1: Ja, jag har lite ammekyr i tallaget, ja. Så jag håller på, eller heller nog ägnar på att bygga om den gamla sovfjösen till ammekufjös.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi flyttade mig in i, runt om jul, ja. Så vi har haft en halv vinter på en måte med i nytt bygg då.
0: Är det på Rødbakmoen du har dem som på beite? Då?
1: Ja, jeg har dem del av sommeren hjemme til, og så slipper de på utmark ut på etter sommeren. Så de har egentlig gått i samme beiteområde oppe på Vesterville.
0: Nå er det mange som ikke vet om Rødbakmoen, ikke det, men det var en gal og en gal som ligger under Vesterville i mellom, ja, hva skal jeg si, Solbakken og deg.
1: Ja, opp for Solbakken.
0: Ja, opp for Solbakken, ja. Ja, jeg minnes, jeg var unge, jeg var gangene med far min. Jeg tror det var Johannes på Rødbakmoen, han hette han som bodde da.
1: Det stemmer nok.
0: Ja, nei, men det var jo hyggelig. Som sagt, du har dyr igjen, og det har vel vært en del nattvak.
1: Ja da, vi har jo gått dag og natt helt siden 5. mai.
0: Men dere sjølhjelper en sånn på gala med å gange i fjøsene?
1: Stort sett, fjøsarbeidet det klarer vi oss med det folk vi har på gården. Så lever vi inn i folk til jordarbeid og gjerning og sånne ting i tillegg.
0: Så, neida, det er noe i trivelig tid når man ser at øke fjøsen, og som du sier at alt går sånn høvelig bra da, så du får nå bare takk for praten, Kjetil, og så får du nå ønske deg en fin sommer. Hadde du planlagt noe sommer, eller dere planlagt noe sommerferie?
1: Vi har ikke lagt de store planene for sommeren ennå, det har vi ikke, men det, i forhold til vi. Normalt sett så prøver man jo å få tall en liten tur, så man kommer seg litt bort ifra gården i hvert fall.
0: Ja, nei, men det bør man ikke få jorda rundt, og i disse tider så er det noe. Vi har en kar på Valle som var reisende i Østen, og jeg tror det var nesten 14 dager før han kom seg hjem på en fornuftig måte. Også.
1: Ja, det.
0: Så, man vet noe av det da. Nei, men Kjetil, tusen takk for praten, og som sagt, ha en fin sommer.
1: Takk det samme.

0: Ja, nå står jeg på campingplassen her på Bjerke. Og her står jeg da med en kar, du må nå si ikke du heter.
1: Åge Granmo.
0: Åge Granmo, og en stor graver som står her. Og her er det anleggsvirksomhet her i Melle, samvirkelaget og campingplassen.
1: Ja.
0: Hva er det som skal se her?
1: Det blir det gang- og sykkelvei.
0: Og ja, det er ikke sånn at hvis du har tatt deg en pils på Bjerkekroa, så kan du kjøre inn her veien, for da er det lovlig da, og sånn.
1: Ja.
0: Og ja, så det blir kun, eller kun da, det blir gang- og sykkelvei da.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det blir det.
0: Og den skal den gang oppover, sørover langs med den gamle E6-en gjennom Bjerke da, eller?
1: Ja, den skal gange litt opp igjen, nei, men helt til langt, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat, så det...
1: Men det er planen at den skal gå.
0: Ja. Men denne veien som er nå, den blir liggende, så vidt du vet.
1: Den der veien der, den blir avsperret.
0: Blir den avsperret, den, ja.
1: Ja, den skal gå grøft imellom veien.
0: Åja, jaha.
1: Men det her, den er jeg faktisk litt usikker på.
0: Ja.
1: Hva er planen?
0: Så her blir det... Ja, bussene kjører jo her. Og her er vel selvfølgelig er trafikk av folk som går både med barnevogner og sånne ting. Så det er jævnt å ha separat vei.
1: Ja.
0: Men det er litt arbeid med det. Jeg ser dere måtte... Er det myr borti mellom borti gjennom her?
1: Nei, det er høvelig fin masse, men det er litt leire.
0: Åja.
1: Ja.
0: Så ja, for jeg ser dere har fylt stein og selvfølgelig masse oppå der igjen, og så skal det vel med tid og stunder asfalteres. Du ser den der, det som vi står her nå her på snippen her, det er fylkeskommunen som står for det.
1: Ja, til krysset.
0: Ja, akkurat. Ja. Men ellers er det kommunen da, så.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men så fikk vi vite av det. Jeg var ikke riktig sikker på. Her har vi jo vært snakk om at det skal bygges noe forretningsbygg her, var det noe snakk om for noen år siden, men det er vel inntil videre lagt på is da, kanskje.
1: Ja, ikke hvert fall.
0: Neida, men da får jeg si takk for orienteringen, så får du noe bare kos deg videre bak spakene på graveren.
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Takk skal du ha.

Ja, det var hun Sissel Kirkebø ferdig med Sommerdrøm. Og den her musikkinnslagen imellom de andre innslagene, det var så sist når hun Kirkebø, og så var det en Torleif som mente at ingen skulle gråte noen tårer, og så var det Carlo Bruni som mente at man skulle stande i lag. Og så var det hun Anne-Marie Kvien som sang Menuett i mai. Så det var de musikkinnslagene som vi har nå. Og da skal vi... Nei, vi tar ikke noen repriser på denne meldingen her. Nei, det tror jeg kanskje ikke... Nei, vi gjør ikke det. Men... Neste fredag så er han Gunnar Bjerkedal. En herremann fra Bjerkedalen, så dere sikkert kjenner. Og hvis dere ikke kjenner han, så har dere noe å se frem til. Men og jeg blir nå en sånn kaffekoker. Og så den som skal være tekniker i neste, eller førstkommende fredag, det vet vi rett og slett ikke ennå, men vi får sats på at dukker opp en kvekk, kyndig person som kan ta den jobben. Og da vet ikke han eller at jeg tror jeg skal bare avslutte denne sendingen her med at, ja, Korgen spilte fotballkamper på stadion nå, og resultatet i... pausen, det var 0-0. Og vi har ikke fått noe resultat inn her i studio, heller ikke sluttresultatet ble, men ja, nå skulle de teoretisk være ferdig. Men i hvert fall var det 0-0 i pausen. Og da tror jeg at jeg sier bare takk for meg, og så helse godt alle sammen. De ser noe ikke riktig helt i toppform, de... Ønsker god bæring, og de som er svartsjukt, kan jeg trøste dere med at det går over. Så da tror jeg at på vegne av Vegard Skare og meg selv, så takker jeg for i kveld, og så ha en fin vårkveld på alle måter, selv om det nå været kunne være litt bedre. Takk for oss.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det er bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk,
1: ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
1: Ja.
2: Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Ja. Med Helgeland Kraft, og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Folk når de lader, så skal de også få sett, det kommer bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de, hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det kostnadsberegnet er bortimot 6 millioner nå.
1: Å, oh, herregud!
2: Hvis vi kommer i mål.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Han er jo tung, 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, han er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den har jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitt han.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, også kan prøve seg på balanse. Og på.
1: Det var det meningen at de som lader bilen skal lade opp, lades opp selv også.
2: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja.
2: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som Ladeopp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, dit møtes. Ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Oh.
2: Så der Hemnes Mekk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur
1: ja
2: på hvordan det kan gjøres med noe plexiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriftet for å få, for at det her skal bli et,
2: ja,
1: skal bli synbart da.
2: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det,
2: vi vet at vi får,
1: ja,
2: men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søk midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan, forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja.
1: Så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo satt og tenkt på det der at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja. Og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte vi må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har kommunen har stilt opp her.
2: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
2: Drivkraftmidler fra banken 300 000, noe å si Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000, Coop ekstra midler når det ble etablert Coop,
1: ja.
2: Nordland, ikke sant, så ja, har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000. er det i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever for enda flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo enn vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan du si med ei det her?
2: Ja, det kan du si. Vi sier det felles eier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstinaen er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant? Med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle. Hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting? Hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
2: Så det er jo, vi er jo flere om der.
1: Ja.
2: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
2: Og det har blitt for stort bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her, det.
1: Det har heller ikke gått.
2: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
2: Ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
2: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
2: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
2: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
1: Det
2: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
2: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen, og folk får rede på alt.
2: Det er fint vi har, Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radio Køygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som er gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken?
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe ditt av, sier man jo fugl, og
0: ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå er jeg forføring under hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden der hadde du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 543 bilder.
1: Ja.
0: Og det bildet altså du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bilder.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja. Ja, det må jo bare noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte jeg meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Ja.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slappe unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja, vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg å så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men det, i ettertid, når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de ikke mål, for det er de her linsene som var laget på den tiden, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Oh, ja. Ja. Ja,
1: så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja.
1: Men du ser ikke alle som er forkastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jeg jo når jeg leser i boken, at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, ja, alt har du gjort selv.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby nærmest.
0: Ja, det er klart, det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedstillinger.

0: kanskje skulle gjøre det.
1: Ja.
0: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
1: Akkurat.
0: Så ble det noen mange år i Trondheim da med, enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
1: ja.
0: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat. Ja. Og da var det at Morsjøen?
0: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
1: Akkurat.
0: På videregående.
1: Ja, ja, ja.
0: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
1: Ja.
0: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
1: Ja.
0: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp det der studietilbudet.
1: Jaha, jaha. Akkurat.
0: Ja da.
1: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
0: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. Et par år så var jo jeg... Jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte jeg den da, og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor. Men jeg var rektor frem til i 2015.
1: Ja, vel.
0: Og så fikk jeg ansvaret som prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holder på å bygge nå i Morsjøen.
1: Ja, ja.
0: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
1: Akkurat.
0: Så det er nå liksom karrieren min da.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: grovt sett.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men nå er du på statslønn.
0: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, ja, det.
1: Ja.
0: Jeg pensjonerte meg i 2017 og... Det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonen,
1: ja.
0: Pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
1: Ja.
0: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
1: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor?
0: Ja.
1: I mange år?
0: Ja, da.
1: Ja, det vet jeg jo.
0: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
1: Ja vel.
0: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
1: Jaha.
0: Honoren Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Og som vi hadde, det var en norsk opera som hadde et samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i år og...
1: Jaha.
0: Og sette opp operaforestillinger.
1: Ja vel.
0: Ja. Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
1: Ja vel.
0: Så da fikk jeg et sånn der varmt forhold til kor.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
1: Ja.
0: Så når jeg kom til Morsjøen så fikk jeg i 84 så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
1: Ja, det var det jeg visste at du...
0: Så der var jeg dirigent i... Ja, hva det var? Jeg tror det var 17 år til sammen.
1: Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen... Ikke bare fortalt hobby.
0: Nei,
1: du,
0: nei, musikken har noe liksom bare grunnstammen.
1: Ja, da.
0: I
1: både yrke og hobby.
0: Ja, da. Ja, da. Ja, og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag og...
1: Ja.
0: Så det her med føvel, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunn, så har jeg vært opptatt av føvel.
1: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
0: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå 2. To jenter.
1: Akkurat.
0: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
1: Jaha.
0: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg er.
1: Ja,
0: ja, ja. Må ikke sette meg på sånne prøvelser.
1: Nei, nei da, det skal jeg ikke gjøre. Nei da.
0: Og de har nå fått unge da, så jeg har nå fire barnebarn.
1: Ja, akkurat.
0: De slier seg ned sørpå da.
1: Da slår jeg deg, jeg har fem.
0: Du har fem, ja.
1: Ja. Så de er ikke i nærheten av?
0: Nei, dessverre, de er ikke det. Men det ene hun bor på Jessheim, og hun andre hun bor i Oslo.
1: Ja vel. Så det er langt å se opp Svarbanen?
0: Ja, det er jo det. Ja. Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det går noe greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
1: Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen?
0: Ja da.
1: Men forstår du hva hytta er på?
0: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja da.
1: Jeg så jo, det var jo masse bilder ifra òg der du var.
0: Ja da.
1: Tatt direkte ifra.
0: Ja, det er en fantastisk plass. Det er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det der.
1: Ja.
0: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
1: Nei.
0: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut, og så at naturen åpner seg.
1: Ja.
0: Du ser havet, og det blikkstille, og det her rommet du får rundt deg.
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk òg.
1: Ja. Akkurat.
0: Og så er det litt artig, for at når du snakker om fugl, så fjord og fjell, det blir nesten det samme. For mye av de her kystlyngheiene som vi har ute på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
1: Jaha.
0: Så at mye av de her fuglene som du finner på Kløbben, for eksempel, heipiplerke. Det er jo like mye heipiplerke ute på Øksningene som det er på, Kløbben. Ikke mer.
1: Ja vel.
0: Ja da. Så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ute med kysten.
1: Akkurat. Ja.
0: Så mange av de nordnorske fugleartene som hekker på fjellet, de hekker òg ute med kysten.
1: Ja, akkurat. Mm. Har det med at det er snøland der, jo, så i snøfjellet.
0: Ja.
1: Akkurat. Ikke skog.
0: Ja, samme biotop, rett og slett. Ja. Ja. Så det er litt artig, det der.
1: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gir ut?
0: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie, faktisk.
1: Ja vel.
0: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
1: Ja vel.
0: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boka. Men du tenker sikkert på den her
1: Ja, for to år siden, cirka.
0: Ja, ja, det er mer enn to år siden. Ja, nei, 23 ga jeg ut.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Nei, da ga jeg ut ei bok som Reinomo-boka, som jeg sier.
1: Ja.
0: Altså ei bok om Reinomoen,
1: rett og slett. Om gardene der.
0: Om gardene på Reinomoen, og
1: befolkninga opp gjennom tida.
0: Ja. Og bakgrunnen for det var jo at han pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremmen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi ei pappeske.
1: Ja vel.
0: Og så døde jo han da i 86. Han var mye sjuk de siste årene av det. Han fikk jo kreft. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han døde, så tok jeg og samlet ihop alt det her og sette sammen det her han har skrevet.
1: Akkurat.
0: Sånn at det ble en gårdshistorie. Og det ga vi noe ut som vi fikk det noe trygt, og som et lite hefte da. Som de fikk noe, de her nærmeste.
1: Akkurat.
0: Og så ble jo søster Kari, hun ble gift med en som heter Carl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
1: Han
0: var jo også interessert i slekt og historie.
1: Ja.
0: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han pappa, så fant vi ut at det var mye feil her. Og det var mye mangler, ikke minst.
1: Ja.
0: Så bestemte vi oss for at nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og det var vi, men da var jeg rektor da, i Mosjøen, og mye å gjøre med arbeidet, så sa jeg, jeg har ikke tid til å overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
1: Ja, akkurat.
0: Han Karl Andersen var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
1: Ja.
0: Nei, jeg må vente til vi blir pensjonister. Og så dør han jo.
1: Ja, ja, ja, dessverre, ja. Dessverre.
0: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
1: Ja.
0: Bare for å følge opp det her avtalen vi var noe enige om at. Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
1: Jaha.
0: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og den her Reinemo-boka parallelt.
1: Ja vel, ja vel.
0: Men Reinemo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens den her Føvelboka holdt jeg mye på med på vinteren.
1: Jaha.
0: Så det ble da, jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget. Og rette han opp de her feilene som var.
1: Ja, akkurat.
0: Og så fant jeg ut at når jeg først kunne skrive om Reinemoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
1: Så du kan
0: og
1: si dermed det.
0: Så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det ble jo mye større enn jeg trodde.
1: Ja, ja, ja.
0: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
1: Ja.
0: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det ble en bok om Reinemoen og folket der.
1: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Brugfjellarskrysset.
0: Ja, ja.
1: Det er det
0: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellarskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja, ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så helt den merkebekken, bekken da.
1: Ja, ned i Reinemosvingene.
0: Ja, ja, ja.
1: Tett ned om det den redde presten går.
0: Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
1: Og saga.
0: Ja, ja. Ja, du er jo med i boka du også.
1: Ja da. Ja, ja.
0: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på gårdsarbeidet.
1: Ja,
0: eller drenger, som de sa nå før.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Så der kommer jo du inn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg.
0: Ja, jeg vet det.
1: Så kom jo han også bort i 1991.
0: Ja, han gjorde det.
1: Men jeg fortsatte jo i mange år.
0: Ja.
1: Etterpå det.
0: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid. Det der. Og det gjorde jeg jo likadan. Jeg laget jo boka selv. Da.
1: Ja.
0: Og det er jo en fordel med det. Det er jo at du har ikke noen som overprøver deg. Du får det sånn som du vil ha det.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
1: Har du noe igjen av de bøkene?
0: Nei. De ble altså...
1: De for
0: ganske fort.
1: Kan det være tanker om å gi ut...
0: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lesta, der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så de var litt for sent ute.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er jo litt synd.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
1: Åja, ja.
0: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
1: Ja, akkurat.
0: Og, ja, nå var jeg heldig på Reinemo-bok, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
1: Ja.
0: Men det er dyrt å gi ut bøker. Det er dyrt, ja, dyrt å trykke. Og, hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skulle trykke opp 50 bøker bare,
1: ja, ja, ja.
0: Så blir jo stykkprisen desto dyrere.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe andre ting du vil nevne her, så du kommer på?
0: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og
1: ja.
0: Så mye ting jeg holder på med. Så,
1: ja. Så, du er jo ofte her i Kargen og se.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel, så,
1: ja. Ja, ja.
0: Så ifra hun var enke da, 86 og frem til hun døde da, så var det mange år å besøke henne.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Korgen. Og så,
1: ja, ja.
0: Så er det noe her, jeg har noe fowlfôring, vet du, på
1: bakken. Ja, det var det jeg forstod ja. At du har.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På bakken.
0: På bakken, ja. Det ja. Er i fôringsplass i skogen.
1: Ja, ja.
0: Og der er noe innom, vet du. Ifra, ja, ifra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka og fyller ja. På fôringen. Og,
1: ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er jeg noe glad i å fesk, vet du, så jeg er noe der, en del å feske.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg er godt kjent opp igjen av Røssog.
1: Ja, vel, ja. Men fesker jeg noe?
0: Nei, det er mange år siden. Ja, jeg husker jeg har med henne eldstatteren min i Reinhold en gang i februar da, og fesket.
1: Ja.
0: Men siden da så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme ja. I bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Hvis ikke minken ja. Har vært tatt. Ja. Neida, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som. Så tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fesket han med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja, ja.
0: Så da var det fluefesket som gjaldt. Og,
1: akkurat.
0: Og da var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som
1: ja.
0: Åpnet seg.
1: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk
0: ja.
1: Og innlandsfiske.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: ja jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det, det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboken min, det skrives jo masse fuglebøker.
1: Ja.
0: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte, så derfor så er det her vært den boka som du setter noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
1: Nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen
1: ja.
0: Og artene.
1: Ja, da.
0: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
1: Ja, ja, ja.
0: Til å bli interessert i fuglelivet ja. Vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
1: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
0: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka, og ja, at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det.
1: Ja, ja da.
0: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
1: Nei, akkurat.
0: Hovedmålet er å klare å dekke trøkkutgiftene, og jeg er ikke kommet dit enda.
1: Ja vel, ja.
0: Men det er håpet når vi skal klare i løpet av sommeren, da, i hvert fall.
1: Du ble trøkt mye, mange eksemplarer.
0: Jeg trøkt 250 eksemplarer.
1: Åja.
0: Og jeg er på en 120 som er gått ut foreløpig da.
1: Ja.
0: Jeg gir jo bort en del bøker også, jeg har gitt bort en 10-20 bøker.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så... Nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her, det er ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
1: For å tjene penger.
0: Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det.
1: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
0: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
0: Bare hyggelig.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
1: Ja, er det.
0: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
1: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
0: Ja.
1: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
0: Det ble noe annet enn Rabot,
1: ja. Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
1: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja, det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
0: Og gjort det?
1: Og hjelpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
0: Men nå er dere avstengt, og nå?
1: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene
0: akkurat
1: er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen
0: ja
1: alle åpninger.
0: Ja.
1: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
0: Akkurat.
1: Jeg har hatt god hjelp av Ari i Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
0: Ja vel.
1: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
0: Så det blir vel god lufting oppi der?
1: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
0: Ja.
1: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
0: Akkurat. Ja. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
1: Ja, hun har det.
0: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
1: Mm.
0: Fordi det var så tungvint med matte og bærer nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
1: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
0: var det.
1: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært... Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
0: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
1: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
0: Akkurat.
1: Og fortelle den videre.
0: Ja.

0: Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, vi har jo hatt de her guttene i god stund nu, med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den, så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé, kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
0: Jeg var med i sommergruppa jeg også.
1: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og han Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice, kunne det vært noe?
0: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse, det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
0: nei.
1: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å skru litt ekstra, så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
0: Når det er som er til overs.
1: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
0: Ja.
1: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom. Og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
0: Det er jo suverent.
1: Ja.
0: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit, kommer man å si hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
0: Med luft?
2: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er det sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må vi jo blåse luft i den og rengjøre den.
0: Akkurat. Jeg hører mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95 oktan, det dannes bare vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
2: Og det er det som er vatten i den.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil?
2: Ja.
0: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. Så tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
0: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
0: Åja, sånn sota rett og slett?
3: Ja.
0: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
0: Som regel?
3: Ja.
0: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til.
3: Ja.
0: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i kløpperen.
3: Ja, da bruker vi venkelsliper.
0: Oi!
3: For å kvesse den. Og så tar vi, vet du, bare ta den på av.
0: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
0: Her er det snakk om å bruke venkelsliper. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting. Ja. Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
0: Akkurat.
1: Så, så det funker kjempebra. Ja. De har blitt kjempeflinke med det.
0: Så du, du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
1: Jeg må jo det, så at vi ikke leverer tilbake noe som, som ikke er holdbart. Ja. Så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
0: Ja,
1: så ikke noe fatalt, men... men... ja. Kan du ta en pause?
0: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
1: Ja,
0: ja vi fart, det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
2: Ja.
0: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
2: Mm.
0: Fortell litt om det, Nils.
2: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
0: Jaha.
2: Så kan jeg godt tegne, for noen er jo som du må sette i hakk.
0: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
2: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
2: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
2: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borte i noe tabba du? Kjemmer på noen?
3: Nei.
0: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
0: Og?
3: At han, unta Nils, startet en gressklipper uten olje.
0: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
0: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
0: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
0: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert. Vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset av alt. Få hente en ny inn i dag, og...
0: Ja vel.
3: Levert en i dag også.
0: Akkurat, så det er rask ekspedering her.
3: Ja.
0: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
2: Ja, de er veldig fornøyd.
0: Oi. Så dere får skryt?
2: Ja.
0: Det er jo artig.
2: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
2: Ja.
0: Med det her?
2: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
1: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det beregner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer.
0: Nei.
1: På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjønne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippere. De er både vasket, pusset og skjønnet, og de er fri for gress.
0: Det er jo ja. Flott.
1: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke... levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
0: Spesialrenses.
1: Ja. Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95 oktan olje,
0: ja.
1: Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her. Og det er klart, det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
0: det blir som et stengsel.
1: Det blir et stengsel.
0: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
0: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
0: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
0: Akkurat.
3: Fortsett med gressklapper.
0: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
2: Ja.
0: Du har ett år igjen, du.
2: Mm.
0: Og det betyr at bedriften består.
2: Ja.
0: Det høres jo lovende ut.
2: Mm.
0: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
2: Jo, takk.
0: Og takk alle sammen.
1: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede, og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper.
0: Ja.
1: Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
0: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
6: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge i blues-sirkuset. Han født i 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass i The Who, men trakk seg. Og han har også spilt i musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på... på visit, han ganske ofte i Norge, og ikke minst da i Oslo, på Youngs, og da har han med seg CD-er til meg, og, som jeg kan bruke på Blues Train. Og det skal vi spille fra nå, med da Bill Örström, for jeg fikk også en CD han, og se hva heter den, Sigar og Gift. Vi skal spille et kutt her som heter... medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det er mest kjent ved han i dag, det er at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen. Så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi... La han slippe til med medan dagen gryr. Lång svart natt, långt till dagen gryr. Lång svart natt till dagen gryr. Tomt och ensamt och jag vaknar trött och yr medan tiden flyr. Varsågod Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så det
2: Blues Train,
0: ja. Blues Train ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026 Rundt I alle gater går folk rundt og prater Ikke med deg eller meg, nei Men med sin lille datamaskin Programmert for å stjele din sjel Du scroller I det digitale univers Din pekefinger beveger verden forover og I revers Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolute fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Wiru, og han vel den som med og binder sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og... Det en allsidig plattesamling han har også gitt ut. Sånn som Storgata, Ild og Vann, Dama mi, Ikke jeg, Blind, Lemon, Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære. Og vi velger altså Ild og Vann, og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Wiru. Med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Lystad, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband, midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi endog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiendar. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag... Det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle da at Public Enemies, det var jo et rhythm and blues band, som ble startet i Oslo i sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring i jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til i kjellokalet Cavaletto på Skillebekk i Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også.
1: Ja da, det har vant en røys med femrer og et par sekserer og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer i rekken er dette, denne CD-en din?
1: Det er den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det er egentlig den 11. hvis man tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det er det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det er lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut i 2001. Ja. Så det er 10 år siden.
0: 10 år siden, ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake i historien. Blackwood kom i 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessandBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette den nye stjerneskuddet I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael 1993, Rhythm and Blues Records, nyhetsplate. James Harmon, The Blues Muse Sessions 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye I Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle, Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records. Tony O. Blues, Free Life, Tony O. Blues, Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng. Fortalte han om en som har blitt, eller populær I bluesen. Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Skal vi se, han altså en blues-rock sanger, gitarrist, og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD-er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsy, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans sjanger blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises. Og den eller albumet heter Courage in the Chaos. Altså håp I kaoset, må vi si. Så vær så god. For første gang I Blues Train, Jonathan Boogie Long. Det en ære, ja.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen,

Richard Jens and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her i Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det er en fin spasertur. Og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit. Og en dame som jeg har kjent i mange år, jeg lagde en artikkel på henne i 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatt. Hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent i sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst. Og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier i Ullåsveien i Oslo, og jeg traff henne mange ganger. Og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter. Og hun fortalte at de som går med hatt, de er lykkelige mennesker. Og, ja. Det er mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død i juli i fjor. Og siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte. Så det var virkelig et lite sjokk. Det er mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Jeg lurer på hvor det blir av folk, så er de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert. Og dette kuttet, eller denne melodien, er hentet fra en fattig trubadur og heter Sommerkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som er trofast og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommerkort. Ha det godt.

Ja, god dag og velkommen til Radio Korgens sending tirsdag den 26. mai i 2026. Og ukenummeret er 22. Ja, som sagt, vi som sitter, eller som sagt, vi som er nå her i studio i kveld, det er han Jens Johan Valle. Og han som har noe ansvarlig for det lydmessige, det han Vegard Skare. Så vi var veldig heldige vi fikk han Vegard, for han held på å pusse opp badet sitt, så han har det fryktelig travelt. Men etter jeg forstår så blir det et veldig bra bad. Det blir, han har tenkt han skulle legge inn varmvatten på badet og henge opp et speil, han tenkt, og han kjøpt ny soppkopp som han skal ha på badet, så. Innedose han også, ja da, så det er ikke måte på hva han sats nå. Ja, og ja, nå lager jeg et litt program. Det blir noe litt musikk og noen innslag, de er ikke så voldsomt lang, og kanskje ikke så mange som synes at det er noe så fryktelig, vet du, som blir sagt, men vi har nå laget det, så vi får nå bare kjøre det vi har nå koket ihop her. Så vi tar bare og først får vi Skandinavia til å synge barndomsårene.

Det var Skandinavia som foredro barndomsåren, og jeg kan ikke lett det være å tenke på det som skjer nå der i Midtøsten. Det er noe trasig, og vi trenger noe alle grann, både enten vi er unge eller voksne i Norge, og ikke minst når det er noe krig, så er det jo en generasjon med unge som blir voksne og som ikke opplever en eller elendighet. Nå dekker vel ikke Radio Korgen, dekker vel ikke Palestina og Israel, men det kunne jo være at de kunne nynne litt i lamme i sangen og tenke på det som skjer der nede. Det er noe, ikke noe særlig lystbetont i hvert fall. Nå vel, nå skal jeg se her på meldingsbunken min her. Jeg har fått inn to meldinger her for 10 minutter siden. Og den første jeg leser nå, det er altså Korgen Toraderklubb og Luktinnkaren. Jeg vet ikke om det er noen som bor i Luktinnene, men det kan hende Luktvattenskaren, men navnet kommer ingen, så de kaller seg Luktinnskaren. Og de skal spille gammeldansmusikk på Gammelskolen, Sørfjelltunet i Bleikvasslia. Og det blir overmorgen på torsdag den 28. mai klokken 18. Salg av kaffe og kaker, og så er det gratis inngang. Så det blir noe gjerne trivelig å kunne høre på. Jeg vet ikke om det går an å danse. Hvis det skulle være noen som fann ut at det var så fin musikk at de hadde lyst til å ta seg en sving om, men det er noe plass ute, så hvis det ikke er så dårlig vær, så går det noen gang ut og ta seg en dans. Og så står her, Sigrid skriver dato 2. juni, klokkeslett 09.30, sted kommunestyresalen. Det avholdes generalforsamling i Hasvo AS klokken 11.30, altså klokka 11:30. Og møtet i formannskapet fortsetter på rådhuset etter dette. Innkalling til generalforsamlingen er sendt i egen e-post. Og så har vi her ifra onsdagskoret. Har konsert i Korgen kirke klokken 1900, onsdag den 17. juni. Og dirigent er han Tor Petter Ånes. Og så står det at inngangspenger, voksne, det er kroner 200, barn gratis. Og de pengene som de får inn, det går uavkortet til Korgen kirke. Og så er det årsmøte i Korgenfjellets venner. Når jeg kommer fra Korgenfjellets venner, og det er datoen er 18.5. 18.5, ikke vi ferdig med 18.5. Ja, det tror jeg. Hva? Jeg vil ha en nekket meg at det var noe som har vært lagt opp i mellom her, så jeg skal bare legge til sidst. Så vennene av Korkfjellet, de er vel ferdige med denne møtesett. Og så datoren er 29. mai, klokkeslett. Ja, vi er ferdige med den her også, er det ikke det jeg gjør? Ja, det er vi ferdige med. Og 20. Det var jo... Må vi passe på at vi tar ut den her i meldingspermen her. Så vi slipper å lese opp ting som har skjedd for alle så lenge siden.
Nei, men da tror jeg jeg må nok gå til hjørnet her for sikkerhets skyld. Ja. Ja, og så er den her, her også som er noe... som jeg nå har vi lest opp mange ganger, men det er altså det er melding. Alle dager klokken 10 og klokken 1500 kan du høre reprise av siste sendte direkte sending. Men så fortalte han Terje Nygaard at det skal arbeides i studio i morgen, så i morgen hvis det er noen som skal høre en reprisen, så må de vente til klokken 1500 for de hører han, for at klokken 10 som er, så er den her opptatt. Å ja, aha, Vegard kommer inn her og sier at de kan høre priset klokka 10 også, for de kan, han sier de kan mix, jeg vet ikke hva han mener med det, men... Å ja, sånn ja, ja vel. Nei, det var noe mixing av lyd og studio her, men han sier det han Vegard at det går an å gjøre inn der samtidig så de sender reprisen. Så det er altså alle dager klokken 10 og klokken 15 kan du høre repriset på sist sendte direkte sending. Mellom reprisene kjører vi dagsending med musikk, av og til ispett gamle repriseinnslag. Og klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Korgen Radio, vi høres. Og så... Ja, det, her er det noe... Ja, jeg får lese opp denne her, for det er uke 22, og vi er i uke 22, så. Nordlands Fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatten og Røstvatten i år. Vi reiser oppover klokken 18.05 og håper på rask smelting fram til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som vi kunne leie i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22. Nå har jeg brakt i erfaring, som de sier nå, at de har fått lånt en båt. Så jeg regner med at det kan jo være ordnet. Men... det er nå i denne uka skal det altså foregå da, og det er hun Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for Arkeologi og Kulturhistorie. Og hun har jo et telefonnummer, så hvis det er noen som har lyst til å snakke med henne før at mens hun er der oppe, jeg regner med hun er der oppe nå, det hun har 47 eller jeg tar ikke med en retningsnummeret der. Det er altså 913 71 4 84 eller 73 59 20 96. Ja, da tror jeg faktisk at... ja, da har jeg ikke noe mer avmeldinger her, og... men er det noen som har gratulasjoner, var det ikke noe, men er det noen som kommer på at de skulle hatt ute i melding, eller noen som skulle ha vært gratulert med dagen i dag, eller vel overstått, eller kommende dag, så er det bare å ringe, så får dere en hyggelig herre mann. På tråden så skal vi nok greie å lese det opp i løpet av sendingen. Da skal jeg bare blaver meg ferdig her, og så legger jeg bort den der. Ja, vi har jo just tatt
17. mai, og da hadde jo vært litt messingblåsing, og nå skal en dame se til Gunnhild Carling, hun skal spille hos oss på trombone. Just another walk with thee.

0: Ja, hallo, her har jeg fått en kar på tråden. God aften.
1: God aften. Gutter sier unge mann, men faktisk følger meg ganger.
0: Takk skal du ha. Det er tanken bak, så tæler det ikke det, de sier.
1: Jo da.
0: Ja, dere kjenner jo kanskje stemmen hans, dere gjør det nå sikkert, han Stor Erik Tustervatn. Og grunnen til det regner jeg, Tor Erik, du er jo på tur.
1: Ja da, vi tok med oss en god venn som bodde nå sammen med svigermor mens hun levde. Så nå er vi jo oppdaget litt nye plasser inn i Danmark.
0: Ja vel. Og jeg hørte tidene at du har nå vært, eller du, dere har vært i Norge en stund, og så har dere ferget over til Danmark, og hva dere er her nå i Danmark da?
1: Du har rett, vi har lige nesten en vekene i Møre hos gode venner.
0: Jaha.
1: Men nå er vi kommet oss i hytta vi skal bo i 4 dagene i Fredrikshavn.
0: Ja, Fredrikshavn også. Dere, har dere videre vogner med dere, eller bor dere?
1: Neida, nå har vi gikk ihop, og så ledde vi oss litt bedre campinghytter, så vi har 2 soveromm i, og
0: du, vei.
1: Så lette vi campingvogna stå igjen hos en kompis nede i Stokke i Vestfold.
0: Åja, så er jeg nå i Sør-Norge da, så står og venter på dere til dere kommer hjem.
1: Ja da, da blir det å plukke med og så videre for å helse på broren Torina oppe i Alvdal før vi roter oss nå hjem.
0: Åja, så dere kjører Østerdalen nordover da?
1: Da blir det Østerdalen.
0: Nei, du skjønner, holder vi jo på regn bort her i Korgen og her på Helgeland, så jeg har jo brakt i erfaring at dere kan ikke klage på været der nede.
1: Jeg får da vel juling hvis jeg uttaler meg.
0: Neida, jeg skal gange god for deg at du tar deg mot bedre viten.
1: Ja, det hørtes jo pålitelig ut.
0: Ja.
1: Vi har hatt opp i 1-22 varmegrader i dag. Dessverre litt i overkant med vind, men vi har jo hatt solskjenn og fint. Vi satt nå på balkongen til vi rømte inn på grunn av survin i kveld.
0: Ja vel, ja. Dere begynte å bli turister nå i Danmark.
1: Ja, det er ikke bare i Danmark. Vi tok oss tid til å kjøre der Atlanterhavsveien. Og det så jo ut som en tysk campingplass. Det var jo ikke den eneste utkjørsel uten minst 4 tyske bobiler.
0: Oi. Ja, Atlanterhavsveien, jeg er noe som du vet på mange måter veldig dårlig orientert. Hva den, hva dere kjører da ifra og til den Atlanterhavsveien?
1: Den ligger litt utenfor Molde, og så vi lå på en camping på området som heter Eide, og da var det en mil derifra, så kjører du opp imot Kristiansund.
0: Jaha.
1: Men selve Atlanterhavsveien er vel omtrent 12 kilometer.
0: Åja, jaha.
1: Men det er nok så imponerende skue med store, fine bruer og sånt. Og mange utkjøringer med tyske bobiler, dessverre.
0: Åja, er det bruer som juser på Herøy, at det er bare en veiskjøring på bruen, eller er det brede veier?
1: Å nei. Det her var brede, fine veier, og nok så imponerende. Så det er bruen, og ikke minst det veisystemet ellers.
0: Ja.
1: Så vi kjente jo på det at vi synes det var verdt turen.
0: Ja, ja, nei, men da er det jo så godt som det kan være. Er det brukbar mat i Danmark? Har du prøvet den der danske smørbrøden? De skal jo være så umåtelig, både stor og god.
1: Ja, vi lurer oss ned i sentrum her i dag, og annen en restaurant med fish and chips. Ja, røstbette og chips.
0: Åja, Ja vel, og du...
1: Det er noe fish and chips, men det med rødspette og så remoulade og litt tilbehør. Og ja. Det var utrolig nydelig god mat.
0: Ja vel. Ja, ja. Hvordan er bensindrivstoffprisen da i Danmark?
1: Det er vel som man som ringt opp ifra sentralbordet. Han var litt overrasket, for vi kom til Larvik i går kveld og kunne tanke 17 kroner og omtrent 90 øre, og så kom vi hit, og så var det 25,60 for dieselen her. Da, altså omregnet i norsk.
0: Åja, hva kursen er nå på danske kroner?
1: Den siste kursen vi fant, han var på 1,45, altså.
0: Jaha.
1: Det 100 norske, 100 danske, 145 norske.
0: Åja, ja vel, ja, ja.
1: Så den kostet 17,70 danske, den dieselen vi så på pumpen her, ja. Og da ble det jo over 25 norske.
0: Ja vel. Er det jo så...
1: Det var ikke så mye å tjene på meg.
0: Nei, men jeg vet ikke, er det i Danmark, så det er i Norge at den der drivstoffprisen, de hopper jo opp og ned, ja, nær sagt flere ganger for dagen.
1: Det skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men vi så jo at de stort sett lå veldig jamt. Prisene fra de forskjellige stasjonskjene også.
0: Ja, veldig, altså.
1: Det var ikke noe voldsomme forskjeller.
0: Nei, akkurat.
1: Men vi kom jo, vi for med det der superspeeden fra Larvik klokka 8 i morgen, så vi var jo ikke i Yrtjall for rundt 12. Og det er jo da vi opplevde prisene, og vi så jo det at når vi kjørte fra Yrtjall, så etter Fredrikshavn, så var de jo stort sett på samme nivå på alle stasjonene.
0: Ja, akkurat, så det... Neida, det er noe jo så her i Norge, de legger noe på og slår av smått, men det ser noe ut som uansett selskap, så følger de hverandre, så det er noe... Ikke så mye å spare på gang og skift bensinstasjon, for enten det er noe i Mo eller i Morsjøen, så tror jeg de følger hverandre når det gjelder priset.
1: Ja da, men vi ble jo litt imponert når vi så at det var en 7 kroner forskjellig fra Norge til Danmark.
0: Ja, ja da, det kan jeg tro at det...
1: Men... Vi kjørte nedover, så svinget vi innom i Hemavann, og det var det jo nivået på akkurat det samme som i Norge.
0: Åja, så det var ikke noe forskjell på Helgeland, altså på Østlandet, Sørlandet?
1: Nei, altså det var ubetydelig der, men vi kom lengst sør i nå, så vi jo at prisen ble billigere.
0: Ja, akkurat.
1: Vi har jo nedover når vi var kommet på sør og vestsiden av Trondheim, så vi jo at vi kunne fylle for under 20 kroner liter.
0: Åja. Ja vel.
1: Og som sagt, I går kveld i Larvik så kunne vi ha fylt for under 18 kroner liter.
0: Kan du si fylt for under 18?
1: Omtrent 17,90 for liter.
0: Ja vel. Ja, nei, men det hører jeg at dere har det bra, og erfaringsmessig så har dere lastet baksetet fullt med kamkake og røykepølse, så dere... Slepp å få hjemlengsel på grunn av det.
1: Nei, den har vi satt ifra oss. Nå er det bare tekstfri som gjelder.
0: Ja vel. Ja, så dere, skal dere være i Fredrikshavn noe, eller skal dere sørover i landet?
1: Vi farte litt rundt. Vi tenkte å fære opp til Skagen i morgen, og så begynner vi en storbytur inn mot Aalborg.
0: Ja, akkurat.
1: Men altså, den er jo ikke så liten, Fredrikshavn. Vi har jo... Vi satt og spist i dag, så vi nå vel 4 restauranter rundt oss der.
0: Åja, så det er mer restauranter i Bleikvassli enn med andre ord.
1: omtrent.
0: Åja, så det blir på den måten er det nok så lekt.
1: Ja, nei, vi har det, vi har det veldig jævnt
0: her. Ja. Når kan vi forvente at vi ser dere i korgen igjen?
1: Nei, vi... Altså, i hvert fall til tirsdag ut på ettermiddagen, for i og med at madammen skal på jobb til natta da.
0: Ja, sånn er akkurat, så det, da er det...
1: Og jeg er ikke, har det ikke helt sikkert, men i utgangspunktet står det vel at jeg skal være i radioen som tekniker da, den selvsamme tirsdag.
0: Ja, men det skal du nå ikke tenke så mye på, for vi er nå veldig glad at du ikke er i radioen, så.
1: Ja, nei, jeg skjønte at du har noen gode ord å si.
0: Neida, men tusen takk. Jeg vet ikke, er det noe sånn når du ringer fra utlandet at det er du som må betale samtalen? Så får du vel...
1: Det vet jeg vel ikke, men det skal vi vel egentlig klare å stå an av.
0: Ja vel, og gjør det. Ellers så får vi ta et ekstraordinært styremøte i radioen, så vi kan...
1: Ja, det er sant, ja.
0: Ja.
1: Nei, men vi Forina og jeg vil bare helse alt kjente og si at vi koser oss og har det kjempebra her inne.
0: Det var veldig trivelig å høre oss, og nå har jeg jeg tenkt kanskje at du var... fordypet deg i elefantjølet, så jeg kanskje tenkte at det var Orina som jeg pratet med, men jeg har nå laget et hellig plate som går spesielt til hun da, på denne turen her. Ja. Så du får nå bare høre hva det er. Nei, hør, kan du høre radioen der nede?
1: Ja, da, Orina er ferdig. Vi har ikke orket å ha nattradioen på igjen, men at det blir sånn ekko, men nå leter den opp nå.
0: Åja, ja vel, ja. Neida, men det er som sagt i plata her, så jeg som heter Kaila Bruni søng, og titelen på plata er, og det her går til Orina, Stand By Your Man. Takk for praten, og så får du ha en, eller du, dere har en veldig fin ferie fortsatt, og velkommen til korgen, og det, dere gjør noe det. Ja. Takk skal du ha, Tor Erik. Ja.
1: Vi snakkes.
0: Vi snakkes, ja.

0: Ja, nå er jeg tatt turen på gartneriet i skogen, eller på, ja, det er noen på Bjerke, men det ligger noe som delvis på Valle da.
1: Mett i Valle.
0: Og nå er jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
1: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
0: Ja.
1: Det er det, vet du.
0: Og dere skal åpne i dag.
1: Ja, første dag, så det er litt spennende.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
1: Det har jeg i hodet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag, så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg, så ikke blir bomtur.
0: Ja.
1: En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
0: Mellom 10 og 2 på lørdag?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men alt er røde dager og søndager, og alt er her, da har vi stengt.
0: Ja, akkurat.
1: Nå
0: er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
1: Ja,
0: ja,
1: det er vi.
0: Og her var det mye fint å se.
1: Ja.
0: Jeg må nå gløtte inn i her.
1: Ja, du må bare gange inn i henne.
0: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
0: Og her har du ampleser henger taket her.
1: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
0: i
1: tunnelåpninger, så de har fast bestilling.
0: Ja, veldig altså.
1: Men i neste hus der så er det så folk kan kjøpe.
0: Ja, du verden. Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det... Ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
1: Som, ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg alle kommer til å rekne ihop. Men
0: når det står noe sånn, så det gjør noe ferdig til utplanting, eller er det mye arbeid med vanning og sånt?
1: Ja, kontant ja. Det er veldig mye... Både vattning og gjøsling og sprøyting,
0: ja.
1: Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping. Så
0: ja.
1: det er mye arbeid med blomster, det er det.
0: Sist jeg var her, da var en David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holde på lenger. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Har det bare i efter, men akkurat han har ikke helsett eller holdt på inni her.
0: Nei. Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid da.
1: Ja, det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, det er ikke bare å sette på en stol. Det er mye jobb og mye tungt arbeid.
0: Hadde det vært noe på grunn av alt stino i dag? Sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt dette her, det stiger mye.
1: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
0: Ja.
1: det er heftig. Alt til sammen er ganske blir mye, både med mye strømutgifter og ja, alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt dette her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det. Enorm.
0: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel
1: hørt. Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
0: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover den her... jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
1: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
0: Ja.
1: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se nå når det er før at det tømmes. Bare komme og se. Det er veldig fint det her når alt står i flor.
0: Ja, det må du snakke om. Men det er noe som er dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig hvis det blir noen ganger at planter blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det må dere.
1: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon. Det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
0: Ja.
1: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
0: Ja.
1: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de godt brukende, ser du at plantene dårlige og bare å hive, så det en ting. Men ja. Når de fine, så det trasig.
0: Ja, det akkurat det som ja. At de... Men hvordan det nå her med, på gartneriet her? Og, selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
1: Ja, både i korgen og her da. Ja. Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si. Ja. Det blir noe, litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo surbordet vi selger.
0: Ja.
1: Mykje gjennom. Ellers har vi jo kjerkorsalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo. Ja. Er det jo her igjen? Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånne planting på kirkegårder og forskjellig. Ja. Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsten går til.
0: Men for folk så er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da at det skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
1: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom skjulbordet vi har den. Ja. Ja, så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden, og så kort en sesong er sånn at...
0: men om du blir dekket fra korgen,
1: så er jo... Ja, så det er liksom korgen som er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
0: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
1: Ja, vi klipp snora. Ja,
0: klipp snora. Ja.
1: Ja. Nei, det, nå nærmer det seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene å komponere.
0: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
1: Ja, også her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i den her.
0: Ja,
1: så

0: Ja, nå har jeg kjørt oppover baklandssiden. Og nå svinger jeg nå til venstre, og så kommer jeg nå til Trongmoen, og da fikk jeg foretrederen hos han Kjetil. Skal du bare høre hva det går med lammingen?
1: Jo da, det begynner å nærme seg slutten nå, så det har noe gått sånn relativt normalt, vil jeg si.
0: Får du fostertæring på døra nå?
1: Ja da, vi har jo fostertæring på litt tidligere på vinteren, ja, så da vet
0: du
1: vet vet
0: hvem man blir. Ja, så du vet sånn noen som
1: kommer. Ja da, vi gjør det, og vi, så det er jo veldig praktisk at man kan få litt, ikke hvor mange foster.
0: Men det har gått sånn jamt over bra under lammingen.
1: Ja, da, i lamming så er det noe bestandig litt ja, pluss og minus er det, så det
0: men, litt sving,
1: litt sving blir det, men sånn, det har gått normalt over en grei lamming.
0: Så. Ja, så nå har du bare sånn du 10 stykker igjen. Så
1: det er 10 voksen, så jeg går og venter på noe. Ja. Så.
0: Det er, det. Er det tidlig nå, sånn så, ja, jeg ser jo åkrene her, det er jo ikke bare saumat, men det begynner jo å bli, vi er jo noen centimeter med gres nå.
1: Ja da, det har jo kommet godt nå, det siste det regnet som kom har gjort godt. Ja. Det var jo veldig tidlig på starten av sesongen, men så har det stiget litt silt nå, så det er vel ikke sånn

0: spesielt tidlig kanskje. Det tidlig i forhold til mange andre år, men ikke i fjor var jo også ganske tidlig. Så,
1: ja.
0: Så det blir jo tidligere og tidligere, vet du.
1: Det blir det. Og er det på, vi sier noe Vesterfjell, er det brukbar beita nå? Er det mye dyr da som...
0: Nå har ikke det akkurat i høvd, men det er den 3-4 tusen dyr som går på beita i Vesterfjellet. Så det,
1: ja.
0: Og de første begynner med akkurat å slippe opp seg på utmark nå, så det kommer denne gruppen opp. Men det, oppe i fjellet er det jo enda en del godhets ny, så det er jo i låglandet at de blir i gang og beit den første tiden.
1: Du er noen, en sprek på, en mann som er nå ute mye både vinter og sommer, men har du sittende veier ut av noen rådyr her i området?
0: Vi har jo både gaupa og jerv som går innom. Vi har jo jakting litt i vinter etter gaupa, og det var jo ganske mye gaupa. Mye
1: spår. Ja, var det det?
0: Ja, og det ble skutt ned i Seljelia da.
1: Ja.
0: Men da var det vel i hvert fall tre andre som var det i samme område samtidig.
1: Ja.
0: Så, og jerv ser vi også stadig spår etter, så det, her er jo litt aktivitet som vi er veldig spent på.
1: Men det er nye fjor og jakter bra med rovdyruttaket da, i den forstanden. Ikke rovdyruttaket, men at at møste de noen saus og...
0: Vi møste jo en del lam hvert år, så vi ikke klarer helt å finne ut hva det er årsaken. Ja. Så, og noe er jo selvfølgelig råvild som tar, og noe dør nå også naturlig på beita.
1: Det... Men gjør noen sånne ting? Er det noe som...
0: Jeg har ikke vært store problemer i våre beiteområder. Jeg tror kanskje vi har litt for mye skog til at de skal verskele.
1: Ja.
0: Men det er mer ut på kysten og sånne ting. Men vi har jo enkelttilfeller, og vi har jo fått dokumentert at hun tar noen. Så spesielt denne tiden tidligere på våren, så kan hun ta små lam og fare med dem uten at vi oppdager det egentlig. Så.
1: Ja, ja. Nei, altså det... Nei, da, det er noe som de sier nå, eller de sier nå stort sett alt, at det er noe trasig å slippe ut friske dyr på beita, så skal det bli rådyrmat ut av det.
0: Ja, da, det er jo ikke noe artig når vi holder på månedsvis og jobber med dem og bører på dem og gir mat og sånn, og så kommer de ut fra fjøsdøra og så videre.
1: Men dyrene, går de ned mot Elsfjorden Seljelia?
0: Ja, vi begynner jo etter hvert å få et ganske stort beiteområde. Vi beiter jo egentlig nesten ifra med Mula og til Tverberget og deler av Vesten
1: også.
0: Det er et ganske stort område vi dekker. Så. Men nå har vi jo heldig, vi har jo sendere på alt av Vaksensøet. Så vi har jo...
1: Ja, dere har dem, så dere kan spore dem også.
0: Ja, så vi har ganske god oversikt over hvem går den. Og får jo melding hvis det er søet som står fast eller som blir liggende og ikke rører seg, så får vi melding om det. Så. Så vi føler jo likevel at vi har ganske god kontroll til, tross at vi bruker et stort område.
1: Er det noe... Ja, det er vel selvfølgelig store investeringer med den der radio...
0: Det er jo det, det er jo, det koster jo ganske mye investering, men vi får jo en del støtte fra statsforvalteren for å kjøpe sånne, for å ha bedre oversikt. Så. Og nå i år har vi også fått støtte for å kjøpe en drone som vi skal bruke, med sånn optisk, eller termisk kamera på. Så det har vi akkurat begynt å lære opp en pilot på, skal kjøre den der, så det, den versker jo også, så det kan bli et kjempe hjelpemiddel for å... Ja, både for finn dyr på slutten og finn skadet dyr og sånne ting. Så det,
1: ja, og jeg hører det, men jeg har ikke fått det verifisert. Det var noen som snakket om at i Fjelldalen, i Lerskadalen, det hadde de kjøpt, eller muligens tenkt å kjøpe i droner der du har en høytaler, så du kunne rekke via skjerm som du har på deg når du stod og manøvrerte droner, så kunne du... Kunne du ha en hundfløyte, og så fløyter du via dronen på en hund?
0: Jo da, i teorien så skal vel det være mulig å fortelle om det vil fungere i praksis, det er en litt mer usikker på.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har jo ikke greit å følge med i denne utviklingen, sa siden, så i teorien så høres det jo kanskje ut sånn at hunden kunne reagere på den fløytingen der, for at, men jeg vet ikke, men... Men du har litt kjøttdyr også?
0: Ja, jeg har litt ammekyr i tillegg. Ja. Liksom. Så jeg holder på, eller heller noe egentlig på å bygge om den gamle sauefjøsen til ammekufjøs.
1: Ja, akkurat.
0: Så vi flyttet dem inn rundt om jul. Ja. Så vi har hatt en halv vinter på en måte med i nytt bygd da.
1: Hva er det på Røyrbakmoen du har dem som på beite? Da?
0: Ja, jeg har dem en del av sommeren hjemme til, og så slipper de utmark ut på etter sommeren. Så de har jo egentlig gått i samme beiteområde oppe på Vesterfjellet.
1: Nå er det mange som ikke vet om Røyrbakmoen, ikke det, men det er bare en gal og en gal som ligger under Vesterfjellet i Melle, ja, hva skal jeg si, Solbakken og deg.
0: Ja, opp for Solbakken.
1: Ja, opp for Solbakken, ja. Ja. Jeg minnes jeg, jeg var unge, jeg var gangen i lamma far min. Jeg tror det var Johannes på Røybakmoen, han hette han som bodde da.
0: Det stemmer nok.
1: Ja, ja, nei, men det var jo hyggelig, og jeg, som sagt, du har dyr igjen, og det vel, har vel vært en del nattvak.
0: Ja da, vi har jo gått dag og natt helt siden 5. mai.
1: Men dere sjølhjelpen sånn på gala med og gang i fjøsene? Og
0: stort sett fjøsarbeidet, det klarer vi oss med det folk vi har på gården. Så lever vi inn i folk til jordarbeid og gjerding og sånne ting i tillegg.
1: Så neida, det er noe i trivelig tid når man ser at øke fjøsen, og som du sier, at alt går sånn høvelig bra da, så. Så du får nå bare takk for praten, Kjetil, og så får du nå ønske deg en fin sommer. Hadde du planlagt noe som, eller da, planlagt noe sommerferie?
0: Vi har ikke lagt de store planene for sommeren ennå, det har vi ikke, men det, okay. I forhold så vi. Normalt sett så prøver man jo å få tall en liten tur, så man kommer seg litt bort ifra gården i hvert fall. Så.
1: Ja, ja, nei, men det bør man ikke få jorda rundt, og i disse tider så er det noe. Vi hadde en kar på Valle som var reisende i Østen, og jeg tror det var nesten 14 dager før han kom seg hjem på en fornuftig måte. Da, så.
0: Ja, ja, nei, ja, det.
1: Så, man vet noe av det da. Nei, men Kjetil, tusen takk for praten, og som sagt, ha en fin sommer.
0: Takk det samme.

0: Ja, nå står jeg på campingplassen her på Bjerka. Og her står jeg med en kar, du må nå si ikke du heter.
1: Åge Granmo.
0: Åge Granmo, og en stor graver som står her. Og her er det anleggsvirksomhet her i Melle, samvirkelaget og campingplassen.
1: Ja.
0: Hva er det som skal skje her?
1: Her blir det gang- og sykkelvei.
0: Og ja, det er ikke sånn at hvis du har tatt deg en pils på Bjerkakroa, så kan du kjøre inn her veien, for da er det lovlig da, og sånn at.
1: Ja.
0: Og ja, så det blir gang- og sykkelvei da.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det blir det.
0: Og den skal den gang oppover, sørover langs med den gamle E6 gjennom Bjerka da, eller?
1: Ja, den skal gange litt opp igjen, nei, men helt til langt, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat, så det.
1: Men det er planen at den skal gå.
0: Ja. Men denne veien som er nå, den blir liggende, så vidt du vet.
1: Den der veien der, den blir avsperret.
0: Blir den avsperret, den, ja.
1: Ja, den skal gå grøft imellom veien.
0: Åja.
1: Men det her, den er jeg faktisk litt usikker på.
0: Ja.
1: Hva er planen?
0: Så her blir det. Ja, bussene kjører jo her. Og her er vel selvfølgelig trafikk av folk som går både med barnevogner og sånne ting. Så det er jævnt å ha separat vei.
1: Ja.
0: Men det er litt arbeid med det. Jeg ser dere, måtte, er det myr borti mellom bort gjennom her?
1: Nei, det er høvelig fin masse, men det er litt leire.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Så ja, for jeg ser dere har fylt stein og selvfølgelig masse oppå der igjen, og så skal det vel med tid og stunder asfalteres. Du ser den der. Det som vi står her nå, her på snippen her, det er fylkeskommunen som står for det.
1: Ja, til krysset.
0: Ja, akkurat. Ja. Men ellers er det kommunen også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men så fikk vi vite det. Jeg var ikke riktig sikker på. Her har vi jo vært snakk om at det skal bygges noe forretningsbygg her. Var det noe snakk om for noen år siden, men det er vel inntil videre lagt på is da, kanskje. Neida, men da får jeg si takk for orienteringen, så får du nå bare kose deg videre bak spakene på graveren. Så.
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Takk skal du ha.

Ja, det var hun Sissel Kirsebø ferdig med Sommerdrøm. Og den her musikkinnslagene, imellom de andre innslagene, det var så sist når hun Kirsebø, og så var det en Torleif som mente at ingen skulle gråte noen tårer, og så var det Carlo Bruni som mente at man skulle stande i lag. Og så var det ho Anne-Marie Kvien som sang Menuett i mai. Så det var de musikkinnslagene som vi har nå. Og da skal vi... Nei, vi tar ikke noen repriser på denne meldingen her. Nei, det tror jeg kanskje ikke... Nei, vi gjør ikke det. Men... Neste fredag så er han Gunnar Bjerkedal. En herremann fra Bjerkedalen, så dere sikkert kjenner. Og hvis dere ikke kjenner han, så har dere noe å se frem til. Men og jeg blir nå en sånn kaffekoker. Og så den som skal være tekniker i neste, eller førstkommende fredag, det vet vi rett og slett ikke ennå, men vi får sats på at dukker opp en kvekk, kyndig person som kan ta den jobben. Og da vet ikke han, eller at jeg tror jeg skal bare avslutte denne sendingen her med at, ja, Korgen spilte fotballkamp her på stadion nå, og resultatet i... pausen, det var 0-0. Og vi har ikke fått noe resultat inn her i studio, heller ikke sluttresultatet ble, men ja, nå skulle de noe teoretisk være ferdig. Men i hvert fall var det 0-0 i pausen. Og da tror jeg at jeg sier bare takk for meg, og så helse godt alle sammen. De ser noe ikke riktig helt i toppform, de... Ønsker god bæring, og de som er svartsjukt, kan jeg trøste dere med at det går over. Så da tror jeg at på vegne av en Vegard Skare og meg selv, så takker jeg for i kveld, og så ha en fin vårkveld på alle måter, selv om det nå været kunne være ulite bedre. Takk for oss.